Sunce, kiša, zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Aldinom.
2: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
3: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
2: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu u Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
3: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

stiže nam, drugari, još jedna zanimljivost i to iz Bosne i Hercegovine, gde je Gorska služba spasavanja kantona 10, upravo Federacije Bosne i Hercegovine, intervenisala na području Troglava na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to nakon dojave da je mladić povredio nogu tokom planinarenja, ali se ispostavilo, sada ćete čuti, da mu pomoć spasilaca ipak nije bila potrebna, već je jednostavno hteo da se provoza helikopterom. Kako je saopštila Gorska služba spasavanja, dojavu je uputio roditelj mladića koji je rekao da njegov sin nije u stanju da se samostalno spusti sa planine. Inače, na teren je izašlo oko 6 spasilaca koji su zatekli dvojicu mladića u, kako navode, neobično dobrom raspoloženju. Gorska služba spasavanja podsjetila je građane da nije služba koju treba pozivati iz šale, neozbiljnosti ili zbog nepotrebnog dramatizovanja situacije. Kako god, ovaj mladić, čuli ste, ispunio je sebi želju da se provoza helikopter.

0: I ovo je dobra obrada.
1: Jeste.
0: E, kako smo zapravo u manjku sa inspiracijom kad masovno rade se obrade starih pesama. Pritom ova pesma koju Karleuš obradila nije toliko ni stara.
1: Mm.
0: Jedna Đubre Obrić ima 10 godina.
1: A i Katarina Grujić, mislim.
0: A i nije Lepa Brena.
1: Pa to...

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačeraj. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, voli vas, ljubi vas, Davor Badrov.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio basanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je kontao kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. Mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to meni udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

Jeste li znali da svaka druga žena koristi flert kako bi postigla svoje ciljeve? Skoro svaka žena povremeno se nađe u situaciji da iskoristi šarm kako bi privukla muškarca, bilo da je reč o kolegi, parteru ili službeniku u banci, kako bi lakše postigala cilj. Ovo je često zapažen fenomen gde se jednostavan gest flerta ili osmeha u pravom trenutku može koristiti kao sredstvo za postizanje željenog rezultata. Iako su neki mogu zabrinuti zbog ovakvih taktika, mnogima je teško odupreti se ovoj praksi, uprkos kritikama koje dolaze od zagovornika ženskih prava. Nedavna anketa sprovedena u Britaniji sa više od 2000 učesnika otkrila je da gotovo svaka druga žena primenjuje flert kako bi postigla cilj, a petina njih to radi čak i na radnom mestu. Ovo ponašanje nije ograničeno na profesionalni kontekst, već se primenjuje u partnerskim odnosima. Naprimjer, čak 30% priznaje da koristi seks kao nagradu ukoliko su zadovoljne ponašanjem partnera. Važno je napomenuti da i muškarci nisu imeni na ovakve taktike. Čak 39% muškaraca na menadžerskim pozicijama priznaje da će dati prednost atraktivnoj kandidatkinji pri zapošljavanju, čak i ako je manje stručna. Ovakvo preferiranje izgleda se nastavlja i nakon zapošljavanja, gde 57% poslodavaca priznaje da povremeno progleda kroz prste lepšim zaposlenima. Slična dinamika može se primetiti i u svakodnevnim situacijama, kao što je saobraćaj. Naprimer, čak 42% muškaraca će češće zaustaviti automobil kako bi propustili pešakinje koje su privlačnog izgleda dok prijelaze ulicu. Važno je pomenuti da ovi faktori igraju ulogu u društvenim interakcijama, ali da ljudi mogu biti manipulisani samo ukoliko to sami dozvole ili dopuste. Radio Balkan.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.